Mitë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rimë go kosë, gësë sabi vudur, o pasat dhe se shkordë. Per o monë që staj du, jalurë statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë gë kore.